0: 点点慢，娘那是在叹了哟。
1: Ya, perawat lagi yang ni, perawat latrak, dang-dang betabok deng ni. Mati nyet mendet ya nyak-nyak, kot nyak benkuang pol. Ya, digo dulu.Quân dục tung te quân ớt tung te quân ớt bắt đi pê mẹ tí vết đi gọi đô lu bắt làm cha phải chơi đi gọi đô lu quan nam cha phải nộp phạm nam hội đông nam đi gọi đô lu quân dục tung te quân ớt我的娘他妈，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我的娘，我我打了把一灯啊，听了我听爱英国，我听爱英国，过去的听爱英国，听了别把那边过去的路，把路英国看你，把这人看，哈啦啦啦啦啦，满城路，满路人车，耶。Click the look, yak, for my click the look, look the long, long tap on chook, bassoon tae, yeeking, mute tae, get the boat yoke, from joke.